Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u sve mi

živaca, nemiranim let. Dnevno pilo vinjaka, ostalo ih pet. Pet depresivaca, bez mrljena jetru, moča od pečenja, ostalo ih četiri depresivce.